0: 13分発特別快速土浦行きです。この列車は4つドア15両です。グリーン車がついて、まもなく4番線に特別快速土浦行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は4つドア15両です。グリーン車がついております。三河島南千住北千住には停車いたしません。
1: 特別快速土浦行き到着です。4番線ご注意ください。これでますと、松戸、柏、鳥出、藤代、三之浮、牛久、北地の牛久、荒川沖、終点土浦などに停車いたします。三河島、南千住、北千住は通過になりましたので、ご注意ください。次は松戸に停車いたします。
0: 日暮里、日暮里、ご乗車ありがとうございます。
1: 特別快速、土浦。